0: svojo moč
1: in najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon. Tudi to pomlad.
1: Najboljša glasba.
0: Mi smo Salomon.

0: svojo moč
1: in najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon.
1: Vsako pomlad in tudi to pomlad.
0: Največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.
0: Najboljši in najglasnejši.

0: Salomon. Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Topovih 20.
2: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
1: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušen.

0: danes najnovejše na Radio Salonu.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V Novi Ani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse o hrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili zdravili, ki jih številni že jemljejo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Ne mogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Airplay 50.

0: Mi smo Salomon.
1: Novice.
2: Danes bo stekel drugi krog iskanja mandatarja. Vojna z Iranom za Trumpa po novem le majhen spopad. Vreme danes po večini oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Dobro jutro, z vami v novicah sem Anja-Mari Kekec. Državni zbor se je včeraj na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu kandidata za mandatarja ne bo predlagala. Danes bo tako stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko v 14 dneh svojega kandidata poleg predsednika republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Prvak SDS Janez Janša je dejal, da so izhodišče za koalicijsko pogodbo morebitne prihodne vlade v skladili. Računa, da bi konkretne vsebine pogodbe lahko uskladili v tednu dni. Ameriški predsednik Donald Trump je novinarjem v Beli hiši povedal, da imajo z Iranom le majhen spopad. Ob tem je pozval Teheran, naj se pametno odloči. Smo v majhnem spopadu. Imenujem ga spopad, ker Iran nima nobene možnosti. Nikoli je ni imel. To vedo, je novinarjem v Beli hiši ob robu dogodka posvečenega telovadbi otrok povedal Trump. Slovenski nogometni prvoligaš Maribor se je sporazumno razšel s trenerjem Fedžo Dudićem. Ta je klubu po 4 porazih na zadnjih 5 tekmah v prvi ligi Telemach večkrat ponudil odstop. Tokrat pa ga je vodstvo kluba sprejelo, so potrdili Mariborčani. Vremenu in Timotej Kozel z Agencije za okolje.
3: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
2: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: 90. 90.
4: 90. So

0: Radio Salomon. Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Katastrofalna suša, gasilci na Koroškem že vozijo pitno vodo, dež ne bo pomagal. Nepremičnine, večina Slovencev sanja o hiši, na koncu se odločijo za stanovanje. Vse več prijav, v zadnjem desetletju velik porast posilstev, največ jih je v Franciji in Nemčiji. V prilogi je danes Človek v križankah, sa svet24.si pa boste dobro informirani vsak dan.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
4: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Radio Salomon.
2: Čist simpel je.
1: Izbereš.
2: Klikneš.
1: Plačeš.
2: Dobiš.
1: Auto.
2: Na naroči auto.si.
1: Preprosto.
2: Preizkušeno in varno.
1: Samo na naroči auto.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče nika mi kaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Airplay 50. Najbolj predvajane pesmi preteklega tedna

0: Nismo Salomon. Novice.
1: V zadnjih 24 urah 191 prometnih nesreč. 50 let od katastrofalnega potresa v Furlani, Julijski krajini. Vreme po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Dobro jutro, z vami v novicah sem Anne-Marie Kekec. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 191 prometnih nesreč, od tega 10 nesreč z lahkimi in 4 s hudimi telesnimi poškodbami. V eni prometni nesreči pa je umrla ena oseba. Zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov so policisti zasegli 9 vozil. V Furlani, Julijski krajini se bodo z nizom prireditev spomnili katastrofalnega potresa, ki je območje stresel pred 50 leti. V spredju bo poleg spomina na okoli 1000 žrtev tudi popotresna obnova. Žarišče potresa z magnitudo 6,5 je bilo v Huminu, severno od Vidma. Potres pa je močno prizadel tudi Slovenijo. Nekdani predsednik republike Borut Pahor je v ponedeljek padel s kolesom. Pri spustu s pasje ravni si je zlomil ključnico in lopatico. Po padcu je odšel na urgenco UKC Ljubljana. Rešila ga je čelada, je zapisal na družbenem omrežju Instagram. Drugi krog končnice severnoameriške košarkarske lige NBA se ni najbolje začel za moštvo Los Angeles Lakers. Jezerniki, za katere ni igral poškodovani Luka Dončić, so doživeli poraz v Oklahoma Cityju. Thunder so premagali Lakers 108-90 in si s tem zagotovili vodstvo z 1-0 v zmagah v polfinalni seriji zahodne konference. K vremenu in Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14-21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 10-15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17-23 stopinj Celzija. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Natureta, sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: 90. so zakon.

0: za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: 3, 2, 1.
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
5: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
6: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
5: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
7: Pa mi pa manjade.
8: Slišite?

smo Zalogo.

0: jutra na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: K vremenu in Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15 v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo.
3: Radio Salomon. Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si.
5: DJ Time podpira Naroči avto.si.
6: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
5: Z odkrito ceno.
6: S preverjeno zgodovino.
5: In z boljšo opremo.
6: Naroči avto.si.
7: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
8: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
9: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
10: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
11: Topovih 20.
12: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
11: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
13: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Pred strankami drugi krog za predlaganje mandatarja. V Dobrunjah tudi uradno odprli nov moški zapor. Vreme po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Dober dan želim, Anemarie Kekec. Po prvem krogu brez predlaganega kandidata za mandatarja danes začne teči drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade. Ta traja 14 dni. Ob predsednici republike pa lahko v tem krogu mandatarja predlagajo tudi poslanci. Do izteka roka 19. maja je tako po uspešno zaključenih pogajanjih v državnem zboru pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše. V Dobrunjah so včeraj tudi uradno odprli nov moški zapor v Ljubljani. Ta bo lahko sprejel 388 oseb in pomeni nov standard delovanja zaporskega sistema v Sloveniji, je bilo slišati na slavnostni otvoritvi, ki so se je udeležili številni visoki predstavniki sodstva. Kompleks novega zapora se razprostira na skoraj 26 tisoč kvadratnih metrih površin. Svoboda je v dopisu predsedniku državnega zbora Zorano Stevanoviću prijavila poslanca SDS Žana Mahniča zaradi kršitve etičnega kodeksa. Poslancu zaradi žaljivega zapisa o predsednici republike Nataši Pirc Musar očitajo kršenje načel o dostojnosti in spoštljivosti poslancev. Predlagajo, da mu kolegi predsednika državnega zbora izreče opomin z objavo na spletnih straneh državnega zbora. Nogometaši Bayerna in Paris Saint-Germaina bodo drevi ob 21. začeli povratno tekmo polfinala Lige prvakov. Prvi obračun se je prejšnji teden v Parizu končal z zmagoslavjem branilcev naslova Paris Saint-Germaina s 5-4. Vremenu in Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšno nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami. Manc

0: in ansambel veseljaki.
1: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Na glas, na glas, na glas.
4: Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Novo pri Črešniku. Vozila Furting in Dongfeng Box. Prodaja in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Katastrofalna suša. Gasilci na Koroškem že vozijo pitno vodo, dež ne bo pomagal. Nepremičnine. Večina Slovencev sanja o hiši, na koncu se odločijo za stanovanje. Vse več prijav. V zadnjem desetletju velik porast posilstev. Največ jih je v Franciji in Nemčiji. V prilogi je danes Človek v križankah. Sa svet24.si pa boste dobro informirani vsak dan.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice
7: in vrhunski občutki.
6: DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si
7: in Salomon app.
6: Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno.
7: Lestvica DJ Time najgibljivejši.
6: Z vami bova Dan on the mic in Dr. Silvano
7: DJ.
8: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: V vremenu in Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Piha bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo.
3: Radio Salomon. Ujemite pomlad in pomladite svoj dom s popolnimi vinilnimi talnimi oblogami.
4: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. ecostil.si.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
6: avto-svetek.si.
7: Najboljša priprava na sobotni večer.
8: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
7: Vsako soboto zvečer.
8: Samo na Radiu Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V Hutini vasi pri trku z vlakom umrl voznik skuterja. Ukrajina po uveljavitvi enostranske prekinitve ognja poroča o ruskih napadih. Vreme po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Dobar dan, z vami v novicah sem Ane Mari Kekec. V prometni nesreči na železniški progi na območju Hutinje vasi v občini Hoče Slivnica si noči nekaj pred 23. uro umrl voznik skuterja, ki je prečkal tire, pri tem pa trčil z vlakom, ki je peljal v smeri proti Mariboru, so sporočili z policijske uprave Maribor. Policisti trenutno še ugotavljajo okoliščine, ki so povzročile nesrečo. Na kraju dogodka so opravili ogled, po doslej zbranih podatkih pa je tuja krivda izključena, so pojasnili na policiji in dodali, da gre za drugo letošnjo smrtno žrtev na podravskih cestah. Ukrajina danes dan po silovitih ruskih napadih, v katerih je v državi umrlo 28 ljudi, poroča o novem obstreljevanju. Ob polnoči po lokalnem času je sicer začela veljati prekinitev ognja, ki jo je naznanil Kijev, in iz Rusije zaenkrat o napadih ne poročajo. Nogometaši Arsenala so se sinoči po domači zmagi 1-0 proti madridskemu Atletiku slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka in skupnemu izidu 2-1 drugič v zgodovini uvrstili v finale Lige prvakov. Tako bodo 30. maja po 20 letih spet lovili svoj prvi naslov. V Budimpešti bo njihov tekmec boljši iz nocojšnjega dvoboja med Bayernom in Paris Saint-Germainom. Vremenu in Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšno ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
6: Po tebi mi diši poletje.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Herbi se postavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
3: Slišen in poslušen.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Največ glasbe.
3: In največ najglasnejših spominov.
2: Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: V vremenu in Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo.
3: Radio Salomon.
4: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
5: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
6: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, v morju jim je mamo, zdaj hoče še dediščino. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Topovih 20.
8: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
7: Samo na Radiu Salomon.
9: Slišen in poslušan.

0: nismo Salomon. Novice.
1: Ambasada Rok opozarja na zgrešeno migracijsko politiko 50 let od katastrofalnega potresa v Furlani, Julijski krajini. Vreme po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Dobar dan, z vami v novicah sem Ane Mari Kekec. Več kot 100 predstavnikov ambasade Rok od jutra s protestnim shodom pred azilnim domom Vič opozarja na zgrešeno in nehumano migracijsko politiko. Za protest so se v ambasadi Rok odločili zaradi organizirane deportacije 3 mladih prosilcev za azil, ki v Sloveniji delajo, so se tukaj zaposlili in si ustvarili življenje, je v izjavi za medije povedal predstavnik ambasade Rok Miha Blažič. V Furlani, Julijski krajini se bodo z nizom prireditev spomnili katastrofalnega potresa, ki je območje stresel pred 50 leti. V spredju bo poleg spomina na okoli 1000 žrtev tudi popotresna obnova. Žarišče potresa z magnitudo 6,5 je bilo v Huminu, severno od Vidma. Potres pa je močno prizadel tudi Slovenijo. Španija je ladji za križarjenje, ki je od nedelje zaradi izbruha hanta virusa zasidrana pred zelenoerdskimi otoki, na prošnjo Svetovne zdravstvene organizacije dovolila pristanek na Kanarskih otokih, je sporočilo Ministrstvo za zdravje v Madridu. Točnega pristanišča še niso določili. Disciplinski organ nogometne zveze Slovenije je po 32. krogu prve lige Telemach najvišji globi odmeril ekipama Olimpije in Kopra. Pri nogometni zvezi so pod drobnogled vzeli nešportno in neprimerno vedenje navijačev obeh klubov. Kopro so tako izstavili globo v skupni višini 1700 evrov, ljubljanski Olimpiji pa globo v višini 1900 evrov. Vremenu in Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1.
0: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kotne sedežne z ležiščem znižane tudi do 50%. Na voljo že od 390 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili zdravili, ki jih številni že jemljajo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Poslušaj vsebine na zahtevo.
5: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
6: Slišen.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
3: Mi smo Salomon.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Salama.

0: Pogled v nebo.
1: K vremenu in Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15 v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo.
3: Radio Salomon.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Katastrofalna suša. Gasilci na Koroškem že vozijo pitno vodo, dež ne bo pomagal. Nepremičnine. Večina Slovencev sanja o hiši, na koncu se odločijo za stanovanje. Vse več prijav. V zadnjem desetletju velik porast posilstev, največ jih je v Franciji in Nemčiji. V prilogi je danes Čvek v križankah. Sa svet24.si pa boste dobro informirani vsak dan.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
0: Prenesi, poslušaj.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Vrhovno sodišče odločilo glede zastaranja v sporih pri kreditih v frankih. Trump naznani ustavitev ameriškega spremljanja ladi skozi Hormuško ožino. Vreme po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Dobar dan vam želim, Anne-Marie Kekec. Vrhovno sodišče je glede tega, kdaj začne teči zastaralni rok v spori glede kreditov v švicarskih frankih odločilo, da mora banka dokazati, da je potrošnik vedel za nepoštenost pogodbenih pogojev še pred izdajo pravnomočne sodbe o ničnosti pogodbe. Če ne, se domneva, da se je šele takrat seznanil s svojimi pravicami. Ameriški predsednik Donald Trump je naznanil, da začasno ustavlja začeto operacijo, v okviru katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje skozi Hormuško ožino. Za to naj bi ga zaprosil Pakistan, obenem pa je bil po njegovih besedah dosežen velik napredek v smeri dogovora z Iranom. Predstavniki podmladkov parlamentarnih strank Resnica, Demokrati, NSI, SLS in Fokus so na neformalnem srečanju razpravljali o aktualnih izzivih, pomembnih za mlade in prihodnost države. Potrdili so pobudo podmladka Resnice, da je čas, da se politična kultura premakne k bolj pragmatičnemu in projektnemu sodelovanju, so zapisali v Resnici. Nogometaši Barna in Paris Saint-Germaina bodo drevi ob 21. začeli povratno tekmo polfinala Lige prvakov. Prvi obračun se je prejšnji teden v Parizu končal z zmagoslavjem branilcev naslova Paris Saint-Germaina s 5-4. Že včeraj si je mesto v finalu, ki bo 30. maja v Budimpešti, zagotovil Arsenal, ki je s skupnim izidom 2-1 izločil Atletico Madrid in Jana Oblaka. Vremenu in Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator. Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverjenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
0: Mi smo Salomon.
4: Z najlepšimi spomini.
0: Ved.

0: najglasnejše, najboljše, najbolj ekskluzivno, najbolj pomladno, največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
2: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: K vremenu in Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15 v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo.
3: Radio Salomon.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Katastrofalna suša, gasilci na Koroškem že vozijo pitno vodo, dež ne bo pomagal. Nepremičnine, večina Slovencev sanja o hiši, na koncu se odločijo za stanovanje. Vse več prijav, v zadnjem desetletju velik porast posilstev, največ jih je v Franciji in Nemčiji. V prilogi je danes Človek v križankah, sa svet24.si pa boste dobro informirani vsak dan.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
11: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
10: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz. Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Vrhovno sodišče odločilo glede zastaranja v sporih pri kreditih v frankih. Ukrajina po uveljavitvi enostranske prekinitve ognja poroča o ruskih napadih. Vreme po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Dober dan vam želim, Anemari Kekec. Vrhovno sodišče je glede tega, kdaj začne teči zastaralni rok v spori glede kreditov v švicarskih frankih odločilo, da mora banka dokazati, da je potrošnik vedel za nepoštenost pogodbenih pogojev še pred izdajo pravnomočne sodbe o ničnosti pogodbe. Če ne, se domneva, da se je šele takrat seznanil s svojimi pravicami. Ukrajina danes dan po silovitih ruskih napadih, v katerih je v državi umrlo 28 ljudi, poroča o novem obstreljevanju. Ob polnoči po lokalnem času je sicer začela veljati prekinitev ognja, ki jo je naznanil Kijev, in iz Rusije zaenkrat o napadih ne poročajo. Španija je ladji za križarjenje, ki je od nedelje zaradi izbruha hantavirusa zasidrana pred zelenoerdskimi otoki, na prošnjo Svetovne zdravstvene organizacije dovolila pristanek na Kanarskih otokih, je sporočilo Ministrstvo za zdravje v Madridu. Točnega pristanišča še niso določili. Nogometaši Barna in Paris Saint-Germaina bodo drevi ob 21. začeli povratno tekmo polfinala Lige prvakov. Prvi obračun se je prejšnji teden v Parizu končal zmagoslavjem, branilcev naslova Paris Saint-Germaina s 5-4. Že včeraj si je mesto v finalu, ki bo 30. maja v Budimpešti, zagotovil Arsenal, ki je skupnim izidom 2-1 izločil Atletico Madrid in Jana Oblaka. Vremenu in Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Se vrtiš v krogu?

0: 20 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverjenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetin.
2: Lep pozdrav in dobrodošli v sredinem Mega Salmonu. Mitja sem z vami, graj si za prijatelje in z nami za začetek. Jennifer Lopez featuring Pitbull on the floor.
3: Imamo najnovejše.
4: Imamo nove.
3: In imamo legendarne.
4: Mi smo Salomon.
5: J-Lo, ja tu sa, no ima...

0: J-Lo in Pitbull on the floor za ovod prvo uro našega druženja. V Nljivanju pa še pred oglasi z nami Boris Novković, Kuda ide zgubljen djevojke, Tamara Remix. Pred tem v izdem si Ed Party, najprej pa Summer Homewrecker.
1: Vsako pomlad in tudi to pomlad.
2: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba, v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
5: Slišen in poslušan.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: V vremenu in Timotej Kozel z agencije za okolje.
2: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Piha bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23.

0: stopinj Celzija. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo.
1: Radio Salomon.
2: Čist simpel je.
1: Izbereš.
2: Klikneš.
1: Plačeš.
2: Dobiš.
1: Avto.
2: Na naroči avto.si.
1: Preprosto.
2: Preizkušeno in varno.
1: Samo na naroči avto.si.
2: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Topovih 20.
5: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
4: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
2: Slišen in poslušen.

Bruno Mars, Risk It All je tisto, kar smo slišali zdaj v čas za skok 90 z Babilonom, Nikoli več in Robertom Marsom, One and One.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Ponovni poziv imetnikov vzorcev biobanke k odločitvi glede usode vzorcev. Dvojezična sodišča na avstrijskem Koroškem ostala brez dvojezičnega sodnika. Vreme, spremenljivo s krajevnimi padavinami, večje bolj na zahodu, dokaj vetrovno bo. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke je imetnike vzorcev propadle biobanke spet pozvala k odločitvi glede usode vzorcev. Opozorili so, da obstaja resno tveganje, da bo v kratkem prišlo do uničenja človeških tkiv in celic, saj je Gaia Cell, ki še shranjuje večino vzorcev, odpovedala pogodbo z dobaviteljem tekočega dušika. Ponovno so jih pozvali, naj se čim prej sami dogovorijo za prenos in nadaljnje shranjevanje vzorcev z drugo ustanovo za tkiva in celice. Na agenciji so poudarili, da posode potrebujejo stalno polnjenje s tekočim dušikom, saj se tako zdržuje primerna temperatura za shranjevanje vzorcev. Dvojezična sodišča na avstrijskem Koroškem so po upokojitvi sodnika Franca Bošica z Majem ostala brez dvojezičnih sodnikov. Za dvojezične sodne obravnave bodo po besedah avstrijske pravosodne ministrice Anne Sporer uredili kompetenčna centra v Velikovcu in Celovcu. V manjšinskih organizacijah pravijo, da predlog o tem z njimi ni bil usklajen. Zahtevajo namreč 3 dvojezična sodišča v Celovcu, Velikovcu in Beljaku. Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je po 32. krogu prve lige Telemach najvišji globi odmeril ekipama Olimpije in Kopra. Pri Nogometni zvezi so podrobno gled vzeli nešportno in neprimerno vedenje navijačev obih klubov. Kopru so tako izstavili globo v skupni višini 1700 evrov, ljubljanski Olimpiji pa globo v višini 1900 evrov. O vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Popoldne bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še nekaj sonca. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 15 v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambl Veseljaki.
7: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salomona in za uvod drugo uro Mark Anthony, You Sang to Me.
0: Največ glasbe.

0: Mark Anthony, You Sang To Me, za začetek druge ure, v nadaljevanju pa samo še več glasbe brez nakladanja. Kamrad, Hug Yourself, še pred oglasi, najprej pa Taylor Swift, Opalite.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Katastrofalna suša, gasilci na Koroškem že vozijo pitno vodo, dež ne bo pomagal. Nepremičnine, večina Slovencev sanja o hiši, na koncu se odločijo za stanovanje. Vse več prijav, v zadnjem desetletju velik porast posilstev, največ jih je v Franciji in Nemčiji. V prilogi je danes Človek v križankah, sa svet24.si pa boste dobro informirani vsak dan.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodaja in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: Untrix Golden smo pravkar poslušali, zdaj bo čas za Ariana in Ale Ale, glasba Made in Slovenija.
1: Tudi to pomlad. Največ glasbe. Mi smo Salomon.

Cassandra z All Time High smo pravkar poslušali, zdaj bo čas za najnovejšo na Salomonov Tyla featuring Zara Larsson. She did it again, ker mi ustvarjamo hite. Najnovejše.

0: Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo.
1: Radio Salomon.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
2: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Timotej Kozil iz Agencije za okolje.
2: Popoldne bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še nekaj sonca. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopinj Celzija.

Timber City, Self-Aware smo pravkar poslušali, zdaj bo čas za skok v 90-ta in z nami Real to Real, I Like to Move It in Javoli, Sunčan Dan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Ministrstvo pravi, ne gre za deportacije prosilcev, ampak za zakonite predaje. 50-letnik v Šiški z ostrim predmetom poškodoval 42-letnico. Vreme, spremenljivo s krajunimi padavinami, večji bo na zahodu, dokaj vetrovno bo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ministrstvo za notranje zadeve je v protestu ambasade Rog, kjer so kritični do migracijske politike, zapisalo, da Slovenija spoštuje zakonodajo na področju mednarodne zaščite. Poudarili so, da prosilcev za azil ne deportirajo, kot trdijo v ambasadi, ampak jih zakonito predajo drugi članici Evropske unije, ki bo obravnavala prošnje za mednarodno zaščito. Ministrstvo je zapisalo, da so predaje prosilcev za mednarodno zaščito izvedene skladno z veljavno zakonodajo in po točno določenem postopku. Tako imenovana Dublinska uredba namreč določa, da mora prošnje za mednarodno zaščito obravnavati le ena država članica Evropske unije. Ljubljanski Šiški naj bi dopoldne po dosedaj znanih podatkih 50-letni osumljenec z ostrim predmetom poškodoval 42-letnico, so pojasnili na policijski upravi Ljubljana. Življenje poškodovane, ki so jo odpeljali na urgenco, naj ne bi bilo ogroženo. Osumljenega so kmalu izsledili in ga pridržali. Policisti in kriminalisti nadaljujejo preiskovalna dejanja ter zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja iz poglavja zoper življenje in telo. Češki vratar Lukaš Horak bo slovensko hokejsko reprezentanco potoval na svetovno prvenstvo elitne divizije, kjer Rise prva tekma čaka 16. maja proti Češki, so potrdili v strokovnem štabu slovenske hokejske ekipe. 33-letni Čeh, ki je lani postal slovenski državljan, je konec januarja na tekmi Ljubljanske olimpije, za katero igra na mestu čuvaja mreže, staknil poškodbo gležnja. Zadnje informacije iz slovenskega tabora kažejo, da je bilo okrevanje po poškodbi uspešno in slovenski reprezentanci lahko znova računajo nanj. O vremenu Timotej Kozil iz Agencije za okolje.
2: Popoldne bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še nekaj sonca. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 15 v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Obedne si zmotil še zadnja tretja ura našega druženja Omega Salmona in za uvod v tretjo uro R.E.O. Like I Love You.

0: Are you like I love you za začetek tretje ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami Cyril, That's Her, featuring Wiz Khalifa, predtem Bibi Regia, New Religion, najprej pa Mike Posner in David Guetta, I Went Back to Ibiza.
1: Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja, slišam frekvenco, Salamon oddaja, vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: Radio Salomon.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse o hrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Privci in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
5: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: Tomaž Domicil, danes bo srečen dan, to je Juha Remix. Zdaj pa Leoni in Callum Scott, Stay.
1: Skupaj smo najglasnejši. Najglasnejši.
2: Začuti pomlad.
1: Začuti glasbo.
2: Mi smo Salomon.

The Pantry Boy, Rusi in pa Monkey, Avgazi, smo poslušali. V nalivanju pa Kygo in Carter Fate, That's When You Know. To je najnovejše na Salmonu. Najnovejše.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
6: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostil.si.
7: Najboljša priprava na sobotni večer.
8: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
7: Vsako soboto zvečer.
8: Samo na Radiu Salomon.

0: Impala, Dracula, smo slišali, selimo se v 90-ta, še tretjič danes. Z Bahnhofi, kako je to lepo, in Silom, Killer. Po 16. pa včas za ekipo DJ Time. Z vami Dan on the mic, dr. Silvano DJ, edit producer in Češpli. Mi te bomo z vami znova jutri po 13. Čau, čau.
1: 90-ta so zakon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Kandidatka za generalno sekretarko državnega zbora Špila Ocvirk. Rubio zanika, da bi bil namen obiska Vatikana pomiritev odnosov s papežem. Vreme jutri se bo jasnilo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Kandidatka za novo generalno sekretarko državnega zbora je pravnica Špela Ocvirk in aktualna direktorica skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, so potrdili v stranki Resnica. Predlog njene kandidature na spletni strani državnega zbora še ni viden, je pa v predlogu predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič že obvestil vodje poslanskih skupin. Generalnega sekretarja državnega zbora morajo poslanci skladno s poslovnikom imenovati v 30 dneh od konstituiranja državnega zbora. Roka sicer tokrat ne bodo ujeli, saj se ta izteče v nedeljo. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je zanikal, da bi bil namen njegovega četrtkovega obiska na Svetem sedežu pomiritev odnosov med ameriško administracijo in papežem Leonom 14., ki je bil v zadnjem času deležen ostri kritik predsednika Donalda Trumpa. Gre za že dlje časa načrtovano potovanje, je dejal Rubio. Dodal je, da ima veliko tem za pogovore z Vatikanom, kot so razdeljevanje humanitarne pomoči na Kubi in reševanje izzivov, s katerimi se soočajo kristjani v Afriki. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je na včerajšnjem srečanju s predstavnicama Slovenskega homeopatskega društva podprla prizadevanja za ureditev področja homeopatije. Izvajanje dopolnilnih, tradicionalnih in alternativnih oblik zdravljenja bi morali zakonsko urediti že leta 1992, zato to pričakuje od nastajajoče vlade. Predsednik Iranske nogometne zveze je Mednarodno nogometno zvezo pozval, naj jim zagotovi jamstva, da na svetovnem prvenstvu v ZDA njihova delegacija ne bo deležna žalitev iranskih uradnih in vojaških institucij. Vodja iranskega nogometa je dejal, da je sodelovanje njegove države na svetovnem prvenstvu odvisno od prihajajočega srečanja s predsednikom FIFA Gianijem Infantinom, na katerem bo zahteval, da država gostiteljica zagotovi popolno spoštovanje iranski delegaciji. O vremenu Timotej Kozil iz Agencije za okolje.
2: Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno, le v goratih predeljih bo kakšna ploha. Toplo bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
5: Naroči avto.si.

0: Italijanska glasba je na prav posebnem remiksu v teh prvih minutah, ko smo že v nizkem štartu za pričetek programa DJ Time, za pričetek magičnega popoldneva. Valerija Rossi, direktno iz kompilacije DJ Time Power Mix, in Valerija Rossi, ki je kraljevala v tistih časih na glasbenih lestvicah. Mi po tem trenutku kraljujemo na magičnih frekvencah.
1: Da.

0: Dober dan in...
1: Dobrodošli
0: v magično popoldne, sredina delovnega tedna. Ura je odbila 16. in kot že 33 let je tukaj Ready Steady magično popoldne in pa program LDJ Time.
1: Da.
0: Dovolj je sicer, da se reče samo DJ Time, ma kdo bi kompliciral. Down on the mic, edi do producer in pa češpri smo z vami. Ja, in ker smo na vrhuncu pomladi, tudi tele naši piči, ki so še posebej glasni, ko se zasliši uncuncvite, ko se zasliši ekskluzivna prva pesem, prva novost današnjega magičnega popoldneva, današnje srede 6. maja.
2: To je

0: kaj je zapovedati v tej prvi pesmi današnjega magičnega popoldneva?
1: Še eno kloniranje.
0: In to je v bistvu vse. Boss Lupešal, In One World ter Daddy Yankee ter Dura oziroma Lambada, velika uspešnica, ki je konec, mislim, da 80-ih let, ali so bile to že 90-ih. Okay. Kraljevala na različnih glasbenih lestvicah in povzročila pravo euforijo, da so vsi obladovali te plesne korake. Še enkrat dober dan in dobrodošli, to je DJ Time, naprej pa...
1: Trese,
0: kaj ti da hitro, zak, zak, zak, je tukaj kar rubrika, hitro je ravno dovolj hitro.

0: Armin van Buren in Oliver Anguza, Venko Migo. Sedaj samo vprašanje, ali je to ta DJ producer Armin van Buren, kateremu lahko prisluhnemo ali preko aplikacije Radio Salomon za pametne naprave, kjerkoli in kadarkoli, ali danes po 22. uri. Ali je to ta ista oseba?
1: Ja. Yeah.
0: Ok, odgovor je pozitiven. Torej, tudi Armin van Buren malo pogleda, kaj pove Spanish language. Še ena pesem, potem pa ekskluzivni prvi oglasi v tem magičnem popodnevu. Brennan Hart, High Low Project, Zeitgeist, Adagio for Strings. Mislim, da je čisto odveč dodati
1: še eno kloniranje.

0: Radio Salomon.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
0: Avtominosvetek.si.
3: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušen.

0: ki jasno in glasno tudi na naši lestvici. Lestvici DJ-ta najgibljivejši, morda celo lestvici Airplay. Tresemo?
1: Trese.
0: Zakaj trese? Vprašanje, zakaj? Zato, ker je to...
2: Haus.

0: Kakšno je sporočilo našega partnerja na roči auto.si? To pa izvemo sedaj. Ne najdete avta, ki bi točno ustrezal vašim željam. Je morda v Sloveniji premalo izbire ali pa takega avta sploh ni na prodaj. Obrnite se na naročiauto.si. Poskrbijo za varen voz iz največjega trga vozil na svetu, iz Nemčije. Uredijo se od iskanja, preverjanja, transporta do registracije vozila v Sloveniji. Najbolj odkrito voz vozila v Sloveniji, naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.

0: Tresen, mu,
1: ja.
0: Kakšen rito, tresen, gru. Mad Boy, Samsara, Jala, FG. Zdaj pa mislim, da je vse ready steady. Bomo pa sicer to preverili še pri naši režiji, da uleti rubrika hitro, ravno dovolj hitro. Je okej?
2: Okej.

0: za uvod Offenbach, Sofijan Pamar, Cynical, da ne pride do kakšne poškodbe, ko so ujamejo te plesni koraki, ki so značilni za rubriko Hitro je ravno dovolj hitro.
1: To je to.
0: Zdaj pa, ko smo ravno prav greti, samo tudi to gas.
1: Res je.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Katastrofalna suša, gasilci na Koroškem že vozijo pitno vodo, dež ne bo pomagal. Nepremičnine, večina Slovencev sanja o hiši, na koncu se odločijo za stanovanje. Vse več prijav, v zadnjem desetletju velik porast posilstev, največ jih je v Franciji in Nemčiji. V prilogi je danes Človek v križankah, sa svet24.si pa boste dobro informirani vsak dan.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Lady, tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja, Cene Privc in Miha Deželak. Drugo, amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok. Tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
4: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
5: Najboljša priprava na sobotni večer.
6: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
5: Vsako soboto zvečer.
6: Samo na Radiu Salomon.
7: Slišen in poslušan.

0: sreda, to je ta energija programa DJ Time in zato minute švigajo mimo.
1: Res je.
0: In če le kdo utegne in pogleda sedaj na uro, ugotovi, da se že približujemo finalu.

0: toliko hitih in v bistvu lahko z lahkoto rečemo naši stari znanci Kongs in pa Boys Noise Getaway. Še ena kombinacija, še en duet. Počutje?
1: Vrhunsko.
0: Ja, tudi ona dva sta vrhunska. Alo, Khalid, Dive into me.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Slovenskemu turizmu se kljub globalnim krizam obeta dobra sezona. Trump zagrozil Iranu še hujšimi napadi, če ne sprejme dogovora. Vreme jutri se bo jasnilo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Turistična panoga kljub globalnim krizam beleži zmerno rast. Tuji agenti vidijo v Sloveniji varno in dostopno destinacijo s odličnim razmerjem med ceno in kakovostjo, opozarjajo pa na slabe letalske povezave. Slovenski turizem je v prvih štirih mesecih letos zabeležil 5% rast prihodov in 6% rast prenočitev, je danes povedala direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj. Najhitreje raste število gostov iz Velike Britanije, Češke, Poljske, Japonske in Združenih držav Amerike, je povedala. So pa med prvomajskimi prazniki zabeležili 4% upad nočitev glede na lani. Ameriški predsednik Donald Trump je danes znova okrepil pritisk na Iran in mu zagrozil z novimi napadi. Potem, ko je včeraj naznanil prekinitev ameriške operacije spremljanja ladij v Hormuški ožini, je danes Teheranu postavil ultimat, naj sprejme dogovor o končanju vojne ali pa se bo soočil še močnejšim bombardiranjem. Predlagani zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi v primeru sprejetja porušil sisteme socialnih zavarovanj ter solidarnosti in medgeneracijske povezanosti, opozarja sindikat upokojencev. Poudarja, da vzbuja strah, da se bo položaj upokojencev poslabšal tako v pokojninskem zavarovanju kot v zdravstvenem varstvu in dolgotrajni oskrbi. Kritični so tudi do predlogov ukrepov na področju zdravstva, ki bi oslabili javni zdravstveni sistem in krepili zasebništvo v zdravstvu. Zaradi njih bi bilo še zlasti starejšim in socialno šibkim še težje priti do pravočasnih in kakovostnih zdravstvenih storitev, so posvarili. Nogometaši Bayerna in Paris Saint-Germaina bodo drevi ob 21. začeli povratno tekmo polfinala Lige prvakov. Prvi obračun se je prejšnji teden v Parizu končal z zmagoslavjem branilcev naslova PSG s 5-4. Že včeraj si je mesto v finalu, ki bo 30. maja v Budimpešti, zagotovil Arsenal, ki je skupnim izidom 2-1 izločil Atletico Madrid Jana Oblaka. O vremenu Timotej Kozil iz Agencije za okolje.
2: Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 15 v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno, le v goratih predeljih bo kakšna ploha. Toplo bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali gori. V soboto, 16. maja, z nami. Mali

0: in ansambel veseljaki.
1: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Hervis se postavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: DJ Time podpira naroči auto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
5: Naroci auto.si.

ravno v tem trenutku najbolj sedel bojene spominov in zato smo jih obojali. Hotel St. George, never say never. Obenem pa ne samo, da smo obojali spomine, obenem smo se tudi ugrevali, sem prepričan, pa še se bomo za DJ Time, Back in Time s prijatelji, ki bo v petek 16. oktobra v Odiseji. Karma, E.T., Mira Ruda, Bastino, pa mi da z doktorjem. Zadnje vstopnice, eventim.si in bencinski servisi Petrol. Od teh tehničnih podatkov pa seveda, ta-da-da-dam, ready, steady, to je druga ura DJ Time programa.

0: Izjemna hitorina, izjemna hitčina, Gordo, Heiner, Zonnewelter, Loko, Loko. Tudi na lestvici Digita najgibljivejših.
1: To je to.
0: Check it out, spletna stran radiosalomon.si oziroma aplikacija Radio Salomon za pametne naprave. Bam, bam.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Katastrofalna suša, gasilci na Koroškem že vozijo pitno vodo, dež ne bo pomagal. Nepremičnine, večina Slovencev sanja o hiši, na koncu se odločijo za stanovanje. Vse več prijav, v zadnjem desetletju velik porast posilstev, največ jih je v Franciji in Nemčiji. V prilogi je danes Človek v križankah, sa svet24.si pa boste dobro informirani vsak dan.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
4: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba, v raju na koncu sveta. Vse o hrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: In zasekalo je. Ne kot zaseka, ampak sekalo je. Ok, Casino Haters, They Gonna Hate, in pa neke vrste klon, a ne. Kloniranje povsod okoli nas. Odpreš hladilnik, pa kakšen klon skoči ven.
1: Ker?
0: Ja, zato, ker je to zdaj in, ker se to zdaj hoče v letu 2026. Gremo naprej z glasbo, gremo naprej z ritmom, to je DJ Time v živo, direktno na tole sredo. Jasno, vedno je čudovito v naših srcih tale sreda, vedno je čudovito, kar se tiče ritma. Stronger than before, pa še naslov pesmi.

0: tudi v drugem delu z nami naš partner naročiauto.si. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto obrnite se na naročiauto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, spogajajo popusti in vozijo. Najbolj odkrito voz vozila naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naroci auto.si.

0: Kako se sliši, ko Donna Blakely zapoje Take me up. Je bil kar hausar. Hugo French Montana, Max B skupaj v tele čudoviti izjemni ževniske štartu, da se uvrsti na glasbene lestvice in potrga na polno. Ampak res.
1: Hvala.
0: Prosim.
1: Hvala.
0: Seveda, ta pesem je Češpici všeč.

0: Lopez, David Guetta, eno tako izjemno sodelovanje ter Save Me Tonight. Še en klon v tem trenutku.
1: A res?
0: Ja, čisto zares. Kaša, Košin.

0: Radio Salomon.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljejo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Airplay 50. Najbolj predvajane vesti preteklega tedna.

stari dobri znanec Nilsson Gogt, njegova Lose Your Mind. In tako dober, da je naredil prostor še enemu staremu dobremu znancu. Še enemu staremu dobremu znancu. Calvin Harris, Kasabian, Release the Pressure.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

iz polpretekle glasbene zgodovine, še eno vabilo na naše druženje prijatelji v petek 16. oktobra v Ljubljansko. Odisejo Digita Back in Time v živo! Hey! Yo, party people! Začenja se tretji del, oziroma tretja ura programa DJ Tam, Bell Book and Candle, taka malo posebna, da lahko.

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Katastrofalna suša, gasilci na Koroškem že vozijo pitno vodo, dež ne bo pomagal. Nepremičnine, večina Slovencev sanja o hiši, na koncu se odločijo za stanovanje. Vse več prijav, v zadnjem desetletju velik porast posilstev, največ jih je v Franciji in Nemčiji. V prilogi je danes Človek v križankah, sa svet24.si pa boste dobro informirani vsak dan.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Topovih 20.
6: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
5: Samo na Radiu Salomon.
7: Slišen in poslušen.

0: Še ena prelepa, direktno from Italy, Alex Farolfi, You Only You. Zdaj pa španski temperament, saj v tej grunt normi.
1: To je pomembna informacija.
0: Zelo. Now, the warning. Tukaj.

0: Radio Salomon.
1: Čist simple.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačeš,
1: dobiš
2: avto
1: na naroči avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Lady, tudi tokrat prekitva od čudovitih zgodb. Eno pišete prijatelja Cene Privc in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
5: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
6: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na radiosalomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
1: Slišen in poslušan.

Kakšna energija, kakšna izjemna nostalgija. To se sliši, to se ujame na naše magične frekvence od ponedeljka do četrtka v zadnjih 30 minutah. In s to glasbo, s tem ritmom se ogrevamo tudi za petek 16. oktobra, ko bo Ljubljansko Odisej, DJ Time, Back in Time s prijatelji.

pušča, on sonce je tukaj, tudi stole.

Z vami smo bili, ja, prišli smo do konca sredinega magičnega popodneva. Z vami smo bili Dan on the Mic, Edi the Producer, Češpe in Dr. Silvano DJ. Uživajte v najboljši glasbi, se ve, je nikoli ne zmanjka na naših magičnih frekvencah. Čez nekaj trenutkov salamo na ekstra večer, potem pa Armin van Buren ter A State of Trance. Tisti, ki še nimate vstopnice, poziv, vstopnice za... Dičete, back in time s prijatelji, ki bo petek 16. oktobra, so že skoraj pošle.

0: DJTime podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
2: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Radio Salomon.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba, v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
6: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
5: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
7: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da ptičji zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Lady, tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišete prijatelja Cene Privc in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
4: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
5: Poslušaj vsebine na zahtevo.
6: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
7: Slišen in poslušan.

0: Prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Nemogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi. Radio Salama.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. He said, tell me a story.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: najglasnejše, najboljše, najbolj ekskluzivno, najbolj pomladno, največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
4: Slišen in poslušan.

in najboljšo glasbo. Radio Salomon.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišete prijatelja Cene Prevci in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Slišen in poslušan.